0: Von ei uke til.
1: Ut til høyre, og England kriger til seg den, og det blir et innkast, og det blir et innkast for Norge, tror jeg. Og norsk spiller ligger nede og reiser seg opp igjen. Vi på over og overtid. Dette ferdig, hvert sekund som helst. Dommeren ser på sin klokke. Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1 i glohete Miami.
0: Snipp. Snapp, snute, altså for en sommer for noen uker det har vært.
2: Ja, det har vært helt ellevilt, rett og slett.
0: Og så hadde vi jo håpet at det skulle gå enda lenger, men nå det slutt. England ble for sterke, men likevel så det sånn at lytterne våre, de gir nå terningkast til den norske landslagsinnsatsen. Vi kan si det at det blir et kjempegodt snitt for, jeg mener at det over 80% så går for terningkast 6. Og Rasmus Kristensen, hvis du skulle gitt karakter til landslaget, så hadde du gått for en høy en.
3: Ja, det hade blivit en sexer utan tvil. Herregud för någon uke vi har haft. Det har ju alltså det har kokt i hela landet, i bygd och by över det ganska land. Det har varit helt fantastiskt att vara vittne till alltså.
2: Vad är det starkaste minne du sitter igen med?
3: Nej, vad ska vi se si till den? Jag vill se si, då de slog Brasil. Det där var det fest i stua. Allvarligt alltså, det är ju historiskt.
0: Och hur är det du har sitt kampanje henne och hur håller du till landet?
3: Men du, jag håller till i Rondane eller ved Rondane i Innlandet.
0: Och ved
3: och vi driver går här så vi har sett kampen hemifrån.
0: Ved Rondane, det blir inte mycket mer nationalromantiskt än det och igår kväll när klockan blev över midnatt och över ett och sånt alltså hur var uppförde du dig då? Hur hade du det?
3: Da begynte jeg å bli sånn litt underskudd for søvn, så jeg har litt lange dager nå for tiden, men jeg så kampen i ordinær tid, og da jeg så det gikk til ekstraomganger, da tenkte jeg må legge meg, fordi vekkeklokka den ringte klokka 5. Så jeg måtte prøve å få noen timer med søvn, men heldigvis så har jeg en liten datter på et år, så gjorde at jeg var nå oppe midt på natten og kunne sjekke resultatet da.
0: Men du sto over ekstraomgangen altså?
3: Ja, du, da måtte jeg gi meg, for jeg holdt på å svime av. Jeg var sånn, nei, nå må jeg legge meg, fordi klokka ringer snart igjen, så da måtte jeg bare legge meg.
2: Ja, du må være travlt til å drive gård om sommeren.
3: Ja, vekstvinduet jo ganske kort oppe i fjellet her, så vi må henge inn og finværet melde seg. Man kan si, heldigvis så har vi hatt noen uker med finvær nå, men ja, jobben den fortsetter uansett.
2: Ja, så du får ikke tid til så mange toppturer du, altså, i løpet av sommeren da?
3: Ja, det altså vi har sånne korte turer. Vi har jo beitedyr som har en tendens til å gå seg en tur av og til, så mer eller mindre frivillig eller ufrivillig så blir det ture i fjellet.
0: Og hvis du nå hadde hatt det norske landslaget foran deg, hva var det du hadde sagt til dem på en dag som denne? Hvor de gjerne litt skuffet og skulle ønske at dette skulle gått enda lenger?
3: Da skulle jeg si at tusen takk for innsatsen. Og hvis dagen litt tung, så prøv å se på bildene hjemmefra, for her har det vært folkefest siden de endret turneringen i USA. Norge har vært helt opp og ned, det har vært helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen.

Astrid S är väl god på coverlåter och här hörte vi hennes både coverade och översatte version av Sara Larsson och Clean Bandits symfoni. Det är Undergrunn som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommarens store hits for noen år siden. Vi skal til Gardermoen.

hade jag också känt för låter som Miss Jackson och Roses. Vi hörte gutta I Outcast med deras hit Hey. Ja, och ska fortsätta med en låt jag minner om att jag haft på hjärnan helt sedan jag hade den med I en medley konkurrens tidigare denna uken, och konkurrens blir det också om inte så allt för länge här idag, så det är bara att jag tränger och börsta stöva NRK radioappen helt ännu, men begynne snart. Vi ska höra Björn Eidsvåg med Bara en man.

0: Där kommer Kjeldrup på vägen över i fältet. Lägger in för mål. Haaland nicken. I mål!
1: Det bare å si tusen takk for stundene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
2: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK Sport.

0: Det var Sienna Ann Spearow och Sven. Hon följer sig in i en god vokaltradition här. Hur tror du hon kommer ifrån?
1: Jag tänker väldigt på Adele och
0: ja. Och hur kommer hon ifrån?
1: Jag tänker ju väldigt på Winehouse.
0: Ja.
1: De är kanske från England bägge två.
0: Mm.
1: Jag svar då svarar England.
0: Ja, London. Och London. Och hur gammal tror du är?
1: Oh, yngre än mig.
0: Ja, det är riktigt. Yes. Hon är 20 år.
1: 20? Fantastisk.
0: Ja. Alla är nått så långt, vet du.

Ja, det är låten till Rachel och för det var det John Mayer som sang New Light för det. Och denna måndagen är det två musikalska damer som kan fira dagen sin. Och sedan bägge är av våra välkända artister så må de ju vara få synge i anledning dagen sin. De kommer i tur och orden efter vart.